0: Böyle bir çay geçti.
1: Abi şuna bak.
2: Tamam, galiba gitmiştik. Kavuşma tamam. O yok. Görüşme bir şey. Ya tabii. Δεν γίνεται να μην δώσω δώσω τώρα, γιατί μάνα στο κομμάτι. Κάθηκα, κατάλαβες.